0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija.
2: Dobar dan.
1: Pozor, pozor.